Слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

0: Горещи спомени. Горещи спомени. С радио Вега Плюс. Вега Плюс.
1: Vamos todo el mundo a la pista. Esto es el sonido del futuro. Oh!

0: незабравимите мигове.
1: Незабравимите мигове.
0: С незабравимите хитове на 91.9. Радио Вега Плюс.
2: Venga conmigo. Vámonos al viaje.

Слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс на www.radiovega.bg.